Maze damnagu kakanyu. Amadut. Maze damnagu kakanyu. Mwari. Rikamurimanyu kisu wele miwa. Mrima mara kakuli malila miyo. Kivinyo iiria. Kipanya kivoliwe. Kikusambite wanaka. Kikila hati kinala. Vashaka kivu.